ke se ke le bohile thwasa tsona di balwa ke naka moloi mamedi wa tshebeletso ya le CDFM kgotso ke dithagola ka ditaba tsa dikgetho.

ke se ke le buhile thwasa tsona di balwa ke na ka moloi mamedi wa tshebeletso ya le CDFM khotso nyewe ya batho ba le shume ba qoswang ka bolaya batho ka sepiyo sa ufumana tshelete ya insurance tsa mapato iqala mamelo.

eo ka lebotse Lerato Ntwejwa CKM Leo M Lefaku G Lebino B Ngwaneno a ke lebitso la pina Amara tsamara tsa se FM na ke monono ka monono Monday a ke o lakaletsa monono hohle motla ya teng e se ka e ka ro ka bona mahlonolo ao atlela mmamedi wa tsebeletswa le Sedi FM ha re kopane ho sane hona kwa no radio a ntlo di mahlo ra ke a borobonga na tsebeletswa ke le Sedi SABC e tlhabolle teng ka mora mona fela na ka mo na ka moloi o bala ditaba tsena

ke se ke lebogile thwasa mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso ke dithakgola ka ditaba tsa dikgetho.

0: mamedi motle ya eno lentse lena la ka leqetwe ke tsona pinatse ke tsona pinatse na mafelongana a fitileng a beke ke bile ka mana ka Meyerton Sports Ground hotletse hotletse ho le hotle batho ba pere bo soyu re a leboa Riale bua ka nnete mosebetsi o tsamaile hantle maobane ka fihla ka mona ka Lesedi FM Kufa Gospel Festival dintotsa tsamaya hantle ka nnete ho le hotle ho tletse ho le monati man hey ba mamedi riale bua hle riale bua ka nnete dintotsa tsamaile hantle back in ha re ne re pusheng fela jwalo he re tseba la boraro mane hona le Kufa comedy ho tla ba ho be mafelong a beke woman to woman o tla ba ho be basadi ba tla be ba lahletse mono moaparo o motle hey ayo o be mo wa be motle re qalong fela ya mekete lentse lena ke tloetsa monete ba hore ke sebetsana le lona hosane ke tla be ke le thuli e mong ke ntse ke kopa tsarelo hle ntse ipotsa hore thuli wetsalang mamedi motla ke nako ya senelo sa tumelo me ka jeno ntate Sray Mafojane o re balla bukeng ya bagalata gaolo ke ya pele temana ke ya botshelela go fitlhela temaneng ya bosupa ntate Moruti sebaka ke sao
1: mo mamedi ke ya o dumedisa le ho mema go kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo le hore le fumanang testamenteng e ntšha lengolo ke la bagalate kgaolo ke ya pele mme re bala temana ya botshelela go ya fela go ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ga re fumane e bale ya ka tsela ke ena ke maketse ka obaneng le setse le tloheletse ya le bitsitseng ka mohau wa Kreste le phakisa go fetela efankgeding e sele e seng gore e nngwe e teng empa batho ba teng ba le ferekanya mme ba rata go sokanya efankgedi ya Kreste lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa kgotso o le kenyeng dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le mapostola Paulose a ngwalla phutho ya bakgalate ka nako e thata eo bakgalate ba kgeloswang ke dithuto disele mme thuto ya neng a e kentse go bona ya gore Jesu Kreste ya pholosang ka mohau go batho e fedile ka gare go bagalate ba gapilwe le go kukua ke thuto tsa baruti ba bohata ke ka yona nakong ena a reng go bona ke maketse ka gobane le setse le tloetse ya le bitsitseng ka mohau e leng Kreste le kgomaretse efankgedi e sele e le ferekanyang e etsang gore le lebale gore le pholositswe ka mohau ga la pholoswa ka molao o re ka roro bagalate ba beile molao pele ga ba tsebe pholoso empa nna ke le rutile pholoso mme ka kopa gore le tiye pholosong ena gobane le rekilwe ka madi a theko e thata e momamedi o re go bona ba tloheletse ya ba bitseng ka mohau ba kgomaretse baruti ba bo ba kgomaretse efankgedisene e motlhomo mo mamedi ya rategang tshebeletsena e kopana le nna le wena
2: o suthile mohang wa kreste o khomaretse tsa re fatsilena tse senang o fetuha e mo mamedi ya ratehang e re ke re ho wena o seng hona jeso o tlile ke molopulli o thuile mamati tlwela o kgomarela efangedisene kwa o bona ngwana weso o na le maqeba a sa bonweng ka baka la efangedi e na e sele e senya mogao o teng jeso yo o mo lebetseng e ne re ga o kopanya re batho ba ne ba bona jeso ya phelang ka re bophelo ba gago empa nakong ena ga ba sa bona jeso gobane o kgomaretse e fangedisele e isang timelong e o isang lefifing a mogao wa morena wa rona jeso kreste le ratokopano le matamatsiso ya moyagalelang di be le wena ka kreste morena wa rona amen.

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe gape ya Tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mohatla wa Tshwene. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto, re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e le.

Mamedi e mehlano metsotso pele ho ra ya leshume le motsomong haiba o batla tikete ya woman to woman ya kufa etloetsa hala ka labohlano a kontetsetse 086 000 3084 086 000 3084 haiba o batla tikete ya woman to woman ya kufa etloetsa hala ka labohlano lena le o riang re le lebile ere kenke Loiso dream about you ha kentse kenka mahala ba hao ho 086 000 3084 ba ba hlano ba pele ba tla ba lehlonolo e tla ba bona ba ikhapelang ditikete tseo.

0: phutholoha o itlhabolle ha monate go lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
1: Ke sentse ke o hwehla, ke rietla se mofutho.
0: Ka mantaha o isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. O isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare.
2: Go lesedi FM.
0: Go lesedi FM fela. Ke molelwa.
3: Mamedi re tlobalwa ditaba tsa gora ya leshume le motsomong ha ka moratsona re tlabe re kena mogatlelong wa o qetela wa lenaneo la itlhabolle ebile re na le taba tsa botlhokwa o ske wa fetwa ka mora ditaba tsena tsa gora ya leshume le motsomong. Gora ke ya leshume le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedi SABC ditaba di balwa ke tsietsi moholadi.

Moma medie motlem medime tsotso pelora ya boraro ke mofumane ntatele bete ke tla mofa nomoro ya ha wena out Jane o tla o letsetsa ibile o tla hona teng so Solomono o tla hona teng so Solomono ke tla mofa nomoro ya wena Jane ka GEPF ke ya ke ga ke tsa tsena ke romella ntatele bete nomoro ya hawa ka lebo wena out Jane ngwanaka lentsola o ha le tloetse bentsa ka mona re malomo ha o ya sokola ba moisa kwana le kwana jwale ho sane o tlaetsa gore aba mmone wena mshane sumunu letsetsa aus Jane ka o kopa hle mona buisana le Jane o tla o kopanya le malomae helele ha bona ke ntse tsena jwale ke ntse msebetsi wa ka jwa e fitile taba ha wena aus Jane wena ka mo ka ma placing mshane swa sonthe tsetse fela o sane ke tla qala ka taba ya hao ka Dennis Villa ka mramona o tla kopana le Thabo Mokoni o kopane le ngwanana wa mawela o be lo kopane le Mora Tshabalala ah Mora Sibudi le yena o tenga le nana o ke riatella ba tla tella lwana o tlwa metsotso ke mehlano ka mra ho ra ya boraro o vihlela ho

0: tsena tsa hora ya botlhano di fella mona ke khutla hape o re nyane ya botshelela mogatlelo ka o tketela wa re ya thella afternoon driver.
1: O wa ra twa.

0: ba ba dimotle ke eng ka mogala wa gago a ke re utlwa gore na wena di o tsamaetse jwang tsena tsa mafelo a beke dipapading dumelatlhe mamerikgotso hello a sekise ke ao feta mogala wa wa o phoxa jwale dumelatlhe
1: hela ngwanana
0: nthatele kaetlhe
1: a eta nnete ra ikokotlela re a pele re a pele
0: ntate
1: ke ntse ke mametse bentsi mono e reng ke le dumedisa sa ke le fomphe wena le dikei ka mono le bentsi wa gago
0: a o tlega le wa ntate blackberry
1: o geleke monneno wa banna bentsi
0: haolo
1: motho eno tse bataba tsa gae mae
0: nnete ntate blackberry
1: ngwanana wa tseba ke di shebile empa nna ka nnete ga ke batle go bua leshano ke ne ke tseba gore bafana bafana ba lo shapa dinaga tsena tse pedi tse kurupunyana ya bona ke ne ke tseba di fokola gagolo for bafana bafana ka nnete
0: le yona e gepeta e
1: ae e gepeta yona ne ke ke ne ke sa lebelela gore ba ka e tlhola ka nne di tlile gepetsa e molala ke pogo e jele
0: ntate
1: empaneng ga e ba re e shapile ebile re e shapa ka batho beo re neng re sa lebelela gore ntate pitso a ka ba sebedisa jalo ka ga dentsi a etsho ka nnete go a bonagala gore naga ya south africa e ikokotlela ka legela tshepe ga e a tshwaga thupanyana fela e tlile o tshege molamo
0: tate blackberrylebile aola kere
1: e re ke potele kolo ya maponesa ke yo esisa
0: aebekgotse ntate mamedi ntate blackberry o sena se wa setlalosang wa bona nna le guine ke bone papadi e maatla gatlhanong le guine guine ne ke sa e lebelela gore e tla ba ka tsela e jalo dumelatle
2: sebedi kgotso-kgotso ngwana molese o phetse
0: ke phetse ga itsela motho wena o phetse
2: ga monnate kgaitsedi yaka ntate sebofi ka ntlha ka lente kgaitsedi yaka
0: wa
2: ai ai wa wa ke ne ke tla go ya beke fitileng gore o life profeta kgaitsedi yaka ya beke fitileng ka nnete ke thabile o la batho a re o bala tse tlhano
0: e tlhano ntate wa tsa tsa kena palakatha
2: sebedi tla ba moprofeta ka bolwang empa re ke tlogo eto kgaitsedi yaka ke tlheo ya beke fitileng ya bafana bafana
0: ntate
2: ga yankgatsa wa tseba kgaitsedi yaka o bua nnete fela egypt ka mo ke tlhokometseng ka teng a se egyptiane ke e tsebanyane ande le bafana bafana ba ntlhatsa jalo ka beke fitileng
0: ee
2: gore go ya ka nna bidisingwana mmele ya ke e shebeletse sentse e le o felelela empa bafana bafana ba ntlhatswa ba re ba ntlhatsitse bekeng e fetileng kgaitsedi yaka
0: ga se tswana dipheto tse e le gona gore motlho o mo ntse dintsa di bapadi jale ne di qala bapala ba santsane ba tutswa afcone ke ena le mose e tlang nako e ntse ba fumana papadi gafetsa-gafetsa re tla bona e tlile papadi le ka tsela e tla o thabisa
2: kgaitsedi yaka ke a tlateletsa empa beke fetileng ene batla e na le gore o ka ngolola gae ka yona empa bekeng ena yona ke e bone e se morolo jalo ka beke fetileng la fela bafana bafana e kgonne go wina kgaitsedi yaka
0: ae re lebuile agolo tle ntate utla
2: tsakile monate kgaitsedi yaka kgotsa
0: tanki ntate sbofi
2: tanki babae
0: sabzinto a ntate sbofi a lale ntlitse mamosi oanga ke a kgotsofala
3: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: mamedi godimatlha ora ke ya borobedi ke kobana le nne sontsa ke roikat motlhong o nyolwa le kene baby ke manta a bekeng se re
4: nneso e
0: go jwantle nneso
4: ke phetse gantle wena
0: mannyo ke manta a ke a tsa pisa diapšatla e re ke chechelele mogao le dk re lesie le tsona fela ga e re na le ona sea le moyeng
4: ke a leboa gaolo fela tle tsa mo phomolelang go sasa
0: re leboile rato la motho le lona tshebetso e ntle utla
4: ga se mo hebidis
0: thank you ganes
4: ke o taba mamedi ha mpha tsona tjena sibidi molefe le molamo wa ka mathabo litsiri le nna ke dinana bele ke di libisa ho moifo wa monyaka ke gaolo ya diketetse thago magolo a supileng mashume a mahlano a nan le metse medi ya monyaka